Unkuninya mia Yeso ruta Otuma kumenya mie Emrenya kwe Unkuna ye kutuo Unkuninya mia